0: Annie Lennox, I put a spell on you.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og her er det godt, folket. Et glad nummer her fra 2026. Det hedder, hvis du vil.

Yellow Bellies med Milkman. Og så skal vi over til det amerikanske her med Nelson Everybody's Talking.

her på P5, Cold as Ice. Og lige her Robert Palmer på No By Now. Jeg har fundet soundtracket til The Commitments frem, og vi skal altså høre et af de gode numre fra den. Det er Andrew Strong og Must

Moonlight Shadow, Mike Oldfield, sammen med Maggie Reilly her på P5. Charlie Puth og Coco Jones var blandt de artister, som optrådte ved årets Super Bowl i februar måned. Godt nok ikke i det her famøse halvlejs-show, men i det, man kalder pregame-showet, altså før kampen, hvor Coco Jones hun sang Lift Every Voice and Sing. Og her synger de altså sammen på ny musik. Det er Sideways.

0: Carly Simon for lidt siden, You're So Vain, her på P5, og det her var selvfølgelig Queen, Don't Stop Me Now. Det her nummer vokser på en, hver gang man hører det, har jeg ikke ret? Det er Sam Fender og Olivia Dean.
1: Now let go of everything I

0: Så fik vi et ønske på gruppen Ready for the World, og her sangen Oh Sheila. Hej derinde, jeg syntes, at det er længe siden, man har hørt Tom Tom Turn Around. Jeg kan derfor ikke helt huske, hvem det var, der sang den, skriver Lars Dybvad. Og Lars, så kan jeg sige til dig, at det var der faktisk flere, der gjorde. I første omgang var det den australske gruppe New World, der indspillede nummeret, men senere så kom det altså også på vores breddegrader, hvor sangen blev indspillet af The Sweet. Men lad os tage den originale udgave her med gruppen New World.
1: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her for his bride.